papa ura pa Thomas na se mo kan e yan papa e bi se wiase e wei e mo ho a chale che se yan fa nya hwe una o se o ye hwan o ye pani o una o se o ye hwan mi se e mo ho a unu aketu akura enye den entie whatsapp